хөрсөнтэй чулуунд аялах ихээр аргатай. Хөөр хөөсээр хайрынжи хаагаа илгээнтэй. Алсад байгаа амрах чимээ.